an shirya koko a ya ya domin ni kafin na barko ya dace in dauko muku wannan waka ta matso kusan domin ku kasance tare da ita na tabbata za ku ji dadin wannan waka Khadija bisalamu zama lafiya